0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ22ရက်တွင်နေ့ညစံတွေ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာကျတဲ့ခပ်မမြုပ်ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဆိုတာအမှန်ပဲလား
1: ဒီဒေသကအကုန်လုံးပေးလာကြတယ်ဒလီမြောက်တဲ့ကျွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကအကုန်ပေးလာကြတယ်
0: တခါဒီမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေရွာဂိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တွင်မကြခင်မှာပြည်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗအမေရိကန်ရဲ့ Ranger စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ပြီးရေချီညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အတွက်အသေးစိတ်စစ်ဆင်မှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်လက်ကျပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ Ukraine ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုတွေအဒီမှာဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ဂျာကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ကာတာကကုဒရေဒီလဲဆွေးနွေးမှုတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ Israel Hezbollah ရင်းနဲ့ထိန်းခံထားတဲ့ Iran ဗဏ္ဍငွေအရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ဤရန်နိုင်ငံပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ရှင်နီဘက်မှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျီဒီပန့်စ်ကနျူကလ িয়ার ရေးနဲ့လက်ဗနွန်ရေးကိစ္စတွေတိုးတက်မှုရရှိလာမယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိလန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မယောင်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသမဂ္ဂတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကူတလေမစ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးတင်ညာကမှမနေ့ကတရောက်ရှင်းပြချိန်မှာ EU သမ္မတဟာဒတ်ဆမ်ဆောင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါနေပြီးတော့

0: ီးတော့အဲ့ထက်ကသုံးယောက်ကစိုးရင်ရတဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်။ယထာဥမင်လှိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြူကြတဲ့နေရာဟာလာအိုနေဇက်တိဆက်မဲ့ဒန်ချိုင်းချင်းရိုင်းချန်ကိုင်းမြေထလန်ပိုင်းဆောက်လျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းမြေထဌာနကအခုဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးရသူတွေထိခိုက်ခံရသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းနင့်နာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နင့်နာကြေးပြုဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သိမ်းပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလောင်စာသူတွေကိုပြည်သူလူထုကိုရောက်နာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောက်နာဆရာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းတို့ကခရိုင်းမီးယားကရေနံပိုင်လိုင်းတွေအခြေခံဆောက်အုပ်တွေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုစာကေအစီယိုနော့ကအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလောင်စာစီရောက်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုညကယူကရိန်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လူ28ယောက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်သူကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရေနံနဲ့စီးရေပြင်းမှတ်တွေကိုတာဝေးပစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒိုမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဗလာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအာဏာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရမန်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံညာခီးစဉ်ကိုဆက်တင်လိုက်ပါတယ်။သူဟာအာရှကမိဖက်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ဖို့အတွက်မလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကွာလာလမ်ပူးမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လာနေမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သူခီးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့နိုးထစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားယဉ်ညှိနှံ့မှုတွေဒေသတွင်းလမ်းပန်းဆက်တွယ်ရေးတွေကိုကောင်းလာဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအရင်လာတော့ကမေကွန်းပေါက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ကြရတဲ့စေးတက္ကသိုလ်ဝင်ွင့်ဆမ်မွေးအခုစစ်နေပြီးတော့အဲ့ဆမ်မွေးကိုကြောင်းသားပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကဝင်ပြေးနေပါတယ်။စေးကြောင်းတရားဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့ဒီဆမ်မွေးမှာဘိုင်ယိုမက်ထရစ်နစ်နဲ့လူကိုစစ်စစ်တာ AI 3ကင်မရာတွေနဲ့ဆမ်မွေးကိုစောင့်ကြည့်တာဆရာတွေပါဝင်ဆမ်မွေးကိုအမှားယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့အမျိုးသားဆမ်မွေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဒီဆမ်မွေးကြောင့်နီးပြလုပ်ငန်းတွေဆမ်မွေးမှာတရားမဝင်ခိုးချနည်းတွေလုပ်ပေးတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ကွာဖလာအစုပဲမှာတူနီးရှားကို၄ဂိုးဂုတ်ရှိနဲ့နိုင်ရအောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးသမားတွေကိုဂျပန်အသင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အင်းဒီမြန်မာနေဆက်ကွန်တွေလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမှုလမ်းမော်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုက်တဲ့ဒီနေ့နေဆက်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်ပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနေဆက်ကွန်တွေလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်ရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်စုံကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ။အ
2: ိန္ဒိယနေဆက်ကွန်တွေအတွက်ရေးပါတဲ့ခန့်ပတ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းတွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှင်းမှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန့်ပတ်မြို့ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသိမ်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဒီပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လေစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုတ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့ခြေနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အဲခံပတ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောပြီးတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ဘေးရှောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်။ကလေးမြောက်တဲ့ကျွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
2: ။စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရီမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကလေး

0: ဝမုံရွာရာကြီးလန်းတလျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါကြိုးစားနေတာလို့စီရင်လိလသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမြို့အကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရော်ကသုံးသပ်ပါတယ်
1: ။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့အစင်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေစာလမ်းပေါ့အရင်ကျွန်တော်နေစာကုံသွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တချောင်းတို့နော်ဒါတချောင်းတို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်အဲ့တော့နေစာကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျှော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးကြီးရတော့အာမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
0: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစကြိုကြီးရွာနဲ့ရာစကြိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစကြိုဆဲနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
2: ရှမ်းမြင်းမြပိုင်းလောက်ကန်ခဲမှာရှိတဲ့ဒီမြမနဲ့ဇက်ဂိတ်တကိတ်ရှင်းချွေဟော်ဂိတ်ကိုခေခောင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဂိတ်တစ်ကိုထိဆောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရှင်းချွေဟော်နဲ့ဇက်ဂိတ်ကနေဂုံဒီပို့ဆောင်တည်သူမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲမှတ်တရားကပြပြမှာပ
3: ါကိုကန်တဲ့MND ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေရော်မြို့မှာနေဇက်ဂိတ်အသေးတိဆောက်နေတာပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခြံစည်းရိုးပါခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂိတ်အဟောင်းမှာလဲကုံကားအကြီးရောအသေးတွေပါရနာဖို့အစဉ်ပြေအောင်ဧရိယာကိုပါချက်တွင်ပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။နေဇက်ကုံတွေတွေကတော့တရုတ်နေဇက်ကနေပြီမအထိကုံတွေလမ်းကြောင်းပြန်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ကိုကန်တပတ်ကတော့ချင်းရွှေရောနေဇက်ဂိတ်အသေးတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာနေဇက်ကုံတွေတအူးပြောတာက
4: ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေါ့ညော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ပြုပြင်တော့လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေကောင်းလုံးဘောက်ကလည်းမဝင်းပေါက်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲ။နိုင်ငံကားဝန်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လောက်တာလုပ်နေတာရှိတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်တာဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူး
3: ။တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝီညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရက်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုကန့်တက်ဟာချင်းရွှေရောနဇက်ဂိတ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေနေစဉ်ကုံကားရာကြီးနဲ့ကုန်စီတချို့ကိုတရုတ်ဘက်တင်ပို့နေပြီးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာကိုကန့်တက်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကကုန်တွေပဲပို့လို့ရတာလို့အသီးနှံတင်ပို့နေတဲ့ကုန်သည်တဦးကပြောပါတယ
5: ်။မိုင်းလာဘက်ကတော့မသွားကြဘူးသွားတယ်။အဲ၃-၅ရက်ကြာတယ်ဆိုရင်တို့ဘက်ကလမ်းအဲ့ဆိုပြေကြဘူးမန္တလေးကပို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က local ပဲပို့တာဒီဦးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လို့မရသေးဘူးမူစတိမရောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီတောင်တရလာလာပြီးတော့ပြောကြတော့အဲ့ဒီဘောဒီပဲပို့ကြတာ
3: လက်ရှိချင်းရွှေဟော်နေဇက်ဂိတ်ကနေချမ်းမြောက်ဒေသထွက်ကုန်တွေတင်ပို့နေရတာရှိပြီးတရုတ်ဘက်ကနေ EV ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့နေဇက်ကုန်တွေကပြောပါတယ်ပြည်မဘက်ကနေလာမဲ့ကုန်ကားတွေကိုတော့တီဘောမှာစစ်တပ်ကဖျက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုံတွေကြီးကအပြည့်အဝပြန်မဆနိုင်သေးဘူးလို့ကုံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုံတွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်ဒေသချင်းရွှေဝမြို့နယ်နေဆက်ဂိတ်တွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကိုကန့်တက် MNDA ကတိမ်မိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
2: မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကအရင်ဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပြီးလုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တန်တုံးမှုကအခုဆိုရင်ဇူလိုင်လတရနေ့ကဇူလိုင်လတရနေ့ကစပြီးတော့၃ရက်ကြာမှလို့မှပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲ။ကိုင်းကိုစုကပြပြမှာပါ
6: ။မြန်မာတန်ရုံမှာတရက်ကိုစာအုပ်350ကနေ400ခန်းအထိကိုစစ်စစ်လုပ်ကင်ရတဲ့အပေါ်အများပြည်သူစောက်ဆိုင်းရတာမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တန်ရုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်။ခုလိုပြောင်းလဲမှုကဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့မလေးရှားရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ကြက်မှတ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစီရင်အတုတွေနဲ့မမှန်ကန်လျှောက်ထားမှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်တာမျိုးလို့မြန်မာတန်ရုံမှာအဝင်ထွက်ရှိတဲ့မြန်မာအချို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။မလေးရှားရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူကိုမင်းထိုက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
7: ်။ချားရဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရှာတဲ့သူကြီးကအများကြီးရတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံကြီးဘက်ကိုအခုတောင်းချတဲ့သူကြီးကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်ဒီစဉ်နဲ့အများလဲမေးချပါတယ်အဲကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကဒီတရားမဝင်နေတဲ့သူတွေကသာအများတော့စာအုပ်လိုလာနေလို့ရှင်းချတယ်
6: အ could the matcha been about when they wigan is out of the Marie Dodo Kidola Yada, Aloma Queen Yada Muru Abin, Tessong Jazu de Tamil Lana in a low, Malaysia Yamari got Pyojabare, Poman that and do they know how Malaysia ringing Nayajo, Yamang we, nothing can she be made, the Gagong Jang we got ringing Ayagani Chayaja, Yamang wing Adinjo Tigo Jabare. ဝေသားတွေနဲ့လောက်ကင်ကြသူတွေဆိုရင်ရင်ကစ်2000ကျော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး17သိန်းကျော်အထိကိုကုန်ကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရဲ့မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့စီရီယန်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရဲ့မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါပြင်မလေးရှားရဲ့မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းအစည်းတွေများလာတာကြောင
8: ตัวเราเนี่ยเป็นเชิงสุราเนี่ยแต่เปลือยลมยาวเลยเนาะอุปราชยาตัวเราเป็นเชิงเนี่ยเชิงเป็นเชิงเนี่ยมีอะไรมาเวนัสโรเลยก็เป็นไงดีเนี่ยเอาเนี่ยสุโรจะมาตั้งสิบตัวเลยบ่เอ็นมิวตะเกลือถ้ามีตัวเราบารุสุยเนาะจะมารู้ตัวสุยยาเลยเชนี่มาชีเลยบ่เลยเนี่ยมาปีสุยเนี่ยรู้มาเปลี่ยนลมยาเลยเชนี่มิวชีเนี่ยนะสุโรเลยจะมา
2: ดีมันนี่อะไรตัวกูสู้ยิงนี่อะไรเช่นนี้พินนี่เลยบ่แสดงว่าในมีเดียนับไปมาเราเนี่ยมันยังไงตามเนี่ยพี่ฮามลิชันยังไงกูบัตรทบีลาจาร์เรื่องมีมาเยี่ยงกุญปิดดูเรื่องทางการตีอะไรบ้างเลยตัวเราใช่ไหมเนี่ยดีนี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เนี่ยดีนี่ยังไปรีวิวทุลมุสจังหวัดดีมาพิสูจน์มาบิ๊กเมียเดี๋ยวเบียนจันทร์นู้นนั่นเว็บไซต์เฟซบุ๊กยูทูบสาเรนี่อะไรก็แล้วแต่ดีนี่กูเช่นนี้เดี๋ยวเบียนนี่ปิปุ่นนี่ได้บ้าง
9: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00စံငါးနာရီညညနှစ်နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည7:00နာရီကနေ7:00စံငါးမိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဒီနေ့ဇွန်လ22ရက်တွင်နေညစံတွေ BC မြန်မာပိုင်းရှင်နေစတင်နေပါပြီအိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာကျတဲ့ခပ်ပတ်မြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဆိုတာအမှန်ပဲလား
1: တပေးဆောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်ကလေးမြောက်ပဲရွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
0: တခါဒီမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေရွာဂိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တည်းမကြခင်မှာပြည်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျအမေရိကန်နဲ့ Iran ja စစ်ပွဲကိုဆုံးသက်ပြီးတော့ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်လိုက်ကြပါပြီအမေရိကန်နဲ့ Iran ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ဂျာကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ကတာကကုဒရေဒီလေဆွေးနွေးမှုတွေထဲပါဝင်ပါတယ် Israel Hezbollah ရေးနဲ့ထိန်းခံထားတဲ့ Iran ဘဏ္ဍာငွေအရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ Iran နိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာရှိနေတဲ့ American ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကနျူကလ িয়ার ရေးနဲ့လက်မနိုအရေးကိစ္စတွေတူးတက်မှုရရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိလန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မယောင်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတမတ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံမှာမနေ့ကတရားရှင်းပြနေချိန်မှာ EU သမ္မတ်ဟာဒယ်ဆမ်ဆွန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ဟာယူကော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ရတအတွင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မှာပဲစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းနဲ့စစ်ရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံညက်တာတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပဲလို့ EU သမ္မတ်ကပြောပါတယ်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်းဆော်လစာရထားလမ်း

0: ဥမင်လှိုင်ကောင်းတနေရာမှာညံပြိုကျခဲ့တာကြောင့်လူသမားနှစ်ယောက်သေဆုံးကြတဲ့အထက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းရထဌာနကသေဆုံးသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုတူးလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းသတင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီညံပြိုကျခဲ့မှုမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ9ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်က3ယောက်ကဆွင့်ရတဲ့အခြေအနေလို့သိရပါတယ်။ယထာဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာဟာလာအိုနေဇက်တီဆမဲဒန်ချိုင်ချင်ရန်ချန်ကိုင်းမြေထလိုင်ပိုင်းဆောက်လူရေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းမြေထဌာနကအခုဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးရသူထိခဲ့ရသူတွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအနာဘယ်နေကလည်းနိနာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နိနာကြီးတွေပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။သိမ့်ပိုက်ခိုင်ခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလုံစာသူတွေကိုလူထုကိုရောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းတာဆက်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့ကခရိုင်းမီးယားကရင်နံပိုက်လိုင်းတွေအခြေခံစောက်ဦးတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလွတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအချို့ရင်မှုစာကေ SCU North ကအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပဲလောင်စာတီရောက်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်ကိုညကယူကရိန်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လူ28ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရင်နံနဲ့စီးပိမှတ်တွေကိုတာဝေးနဲ့တာဝေးပြပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒိုမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ဖီလာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအနာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရမန်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန်းသားခီးစဉ်ကိုဆက်တင်လိုက်ပါတယ်။သူဟာအာရှကမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုပိုပြီးတော့တွန်းပြမှုအတွက်မလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေစီကိုတွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကွာလာလမ်ပူမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လန်နာနီမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခေတ်ဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်နိုးထလာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုနှံမှုတွေဒေတာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်မှုတွေအတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအရင်လတုန်းကမေကွန်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတော်ဝင်ခွင့်စစ်မှုဘက်အခုဆက်နေပြီးတော့ဒီစစ်မှုဘက်ကိုចောင်းသားပေါင်း2တန်းကျော်ကဝင်ပြေးနေပါတယ်။စစ်ကြောင်းတရားဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့အဲ့ဒီစစ်မှုဘက်မှာBiometrics နဲ့လူကိုစစ်တာ AI သုံးကင်မရာတွေနဲ့စမွေးကိုစောင့်ကြည့်တာတွေပါဝင်စမွေးကိုအမှားယွင်းကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့မြို့သားစမွေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ကပ္ပလာအစုဘက်မှာတူနီးရှားကိုလီဂိုဂူမရှိနဲ့နိုင်ငံကောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးသမားတွေကိုဂျပန်သင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီရက်လက်ကြောင့်ဂျပန်သင်းရှုံးထက်ပွဲတွေအဆင့်ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံနှိမ့်ဆက်သွားပြီးတူနီးရှားကတော့ပြိုင်ပွဲကထွက်ရဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ပန်းတွင်မှာယူရိုဖလားရထားတဲ့စပိန်တင်းနဲ့ဆော်ရီအဘီယာတင်းတို့ကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အင်းဒီမြန်မာနယ်စပ်ကုမ္ပဏီလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးမူးလမ်းမော်ကခံပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လည်းတဲ့ဒီနေ့နေစပ်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခံပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းတိုင်းလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်စုံကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ။အ
1: ိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းတိုင်းရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခံပတ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းတွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခံပတ်မြို့ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒူးဝင်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့တည်းကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ။ကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုတ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့ခြေနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတူကအခုလိုပြောပါရယ
2: ်အဲခံပတ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောပြီးတော့ပြတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ဘေးရှောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်ကလေးမြောက်တဲ့ရွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
1: စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရင်းမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်အဲဒီကနေမှတဆင့်

0: ဧဝမုံရွာရာကြီးလန်းတလျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါကြိုးစားနေတာလို့စီရင်လိလသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမြို့အကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရော်ကသုံးသပ်ပါတယ်
1: ။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့တစ်ဆင့်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေစာလမ်းပေါ့အရင်ကျွန်တော်နေစာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တကြောင်တို့နော်ဒါတကြောင်တို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်အဲ့တော့နေစာကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးထိရတော့အာမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
0: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစချိုကြီးရွာနဲ့ရာစချိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစချိုဆဲနီးမှဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
2: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်ခဲမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကိတ်ရှင်းချွေဟော်ဂိတ်ကိုခေဟောင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဂိတ်တစ်ကိုထိဆောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရှင်းချွေဟော်နယ်စပ်ဂိတ်ကနေကုန်သည်ပို့ဆောင်တည်သူမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မှတ်တရားကပြပြမှာပါ
3: ။ကိုကန်တဲ့MNDA ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေရော်မြို့မှာနေဆက်ကိအသေးတိစောက်နေတာပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခြံစည်းရိုးပါခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂိတ်အဟောင်းမှာလည်းကုန်ကားအကြီးရောအသေးတွေပါရနာဖို့အစဉ်ပြေအောင်ဧရိယာကိုပါချက်တွင်ပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်သည်တွေကတော့တရုတ်နေဆက်ကနေပြည်မအထိကုန်သည်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကိုကန်တပ်ပတ်ကတော့ချင်းရွှေရောနဇက်ဂိတ်အသေးတိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာနဇက်ကုန်သည်တခုပြောတာက
4: ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုပေါ့ညော်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းယူဆတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေကောင်းဘောက်ကလည်းမဝင်းပေါက်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံကားကွင်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လောက်နေတာရှိသေးတာ။ဒါနဲ့ဘယ်နည်းတွေရတာဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူး။
3: တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရက်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုကန့်တက်ဟာချင်းရွှေရောနဇက်ဂိတ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေနေစဉ်ကုန်ကားရာကြီးနဲ့ကုန်စည်တချို့ကိုတရုတ်ဘက်တင်ပို့နေပြီးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာကိုကန့်တက်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကကုန်တွေပဲပို့လို့ရတာလို့အသီးနှံတင်ပို့နေတဲ့ကုန်သည်တဦးကပြောပါတယ
5: ်။မိုင်းလာဘက်ကတော့မသွားကြဘူးသွားတယ်။အဲ့တော့လေငါရဲ့ကြားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလမ်းတိတ်ဆွန့်ပြေးကြဘူးမန္တလေးကပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က local ပဲပို့တာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လို့မရသေးဘူးမူဇတိမရောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတောင်တရလာလာပြီးတော့ပြောကြတော့အဲ့ဒီဘော့ဒီပဲပို့ကြတာ
3: လက်ရှိချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ဂိတ်ကနေချမ်းမြောက်ဒေသထွက်ကုန်တွေတင်ပို့နေရတာရှိပြီးတရုတ်ဘက်ကနေ EV ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ပြည်မဘက်ကနေလာမဲ့ကုန်ကားတွေကိုတော့တီဘောမှာစစ်တပ်ကဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကအပြည့်အဝပြန်မဆောက်နိုင်သေးဘူးလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်သည်တွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်ဒေတာချင်းရွှေရော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကိုကန့်တက်MNDA ကတိတ်မိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင
2: ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကအရင်ဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပြီးလုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကလက်မှတ်တန်းသွို့မှုကအခုဆိုရင်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့3ရက်ကြာမှလို့မှပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဘာကြောင့်မှလဲကိုင်းကိုစုကပြပြမှာပါ
6: မြန်မာတန်ရုံမှာတရက်ကိုစာအုပ်350ကနေ400ခန်းအထိကိုစစ်စစ်လုတ်ကင်ရတဲ့အပေါ်အများပြည်သူစောက်ဆိုင်းရတာမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တန်ရုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်။အခုလိုပြောင်းလဲမှုကဆက်အနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့မလေးရှားရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ကြက်မှတ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့အင်အားစုစီးရင်အတုတွေနဲ့မမှန်ကန်လျှောက်ထားမှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်တာမျိုးလို့မြန်မာတန်ရုံမှာအဝင်ထွက်ရှိတဲ့မြန်မာအချို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။မလေးရှားရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူကိုမင်းထိုက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
7: ်။ရဲ့ချားရဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ချက်တဲ့တူရဲ့အားများရတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံကြီးဘက်ကိုအခုတောင်းချတဲ့တူတွေကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အများလည်းမေးချပါတယ်။အဲ့ကြောင့်တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနေကဒီတရားဝင်နေတဲ့တူတွေကအားများတော့စာအုပ်လိုလာနေလို့ရှင်းချတယ်
6: အခု ကုသမချက်ကြောင့်ပြည်နယ်အပဝင်နေဝေးကနေစာအုပ်လာလို့ကြတဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တော့ခရီးသွားလာရတာ

0: Aloma Queen Yara Murubin, Tessan Conjazu de Tamin Lana in Elo, Malaysia Yamariga, Pyojabare, Poman Tadanto Zeno Ham, Malaysia Ringin Nayajo, Yamangwe, Nathan Shibime, the Gekong Jangwiga, Ringin Ayagani Chayaja, Yamangwe, Adinjo Tigo, Jabare, whether in it, Lokan Jadu, so in Ringin Natanjo, Yamangwe Nesu, and Nedon Session Danger, Tigo, Conjada, Le Sini, Malaysia Yamariga, Pyojabare.
1: ဖမလဲမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့စီဒီအန်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တဒန်တူကွင်းကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရဲ့မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါပြင်မလေးရှားရဲ့မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းစည်းတွေများလာကြောင့်မလေးရှားမှာရက်တိဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒီပညာတက်ကတူရဲ့ကတိကအဟောင်းတအုပ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မြတ်ပဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းတော့အိမ်လုံးမရတဲ့အချိန်လေးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျ
0: ဒီမှာဒီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေမြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်ကျွန်မဒီမှာနေရတာတော်တော်ကိုဆိုရင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကအနာတိုင်းပြည်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုပါထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီပေးသူတွေထံကသိရပါတယ်
1: တော်ရရှိပါများဒီနေ့ BBC မြန်မာရဲ့ညညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာရေဒီယိုပြင်ကျွန်တော်တို့နန်းနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းတဲ့တဲ့နေကိုချိန်တဲ့ပြင်ကြီးပြပို့နေတာပါတော်ရရှိတို့ BBC ဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်